yɛda wase Awurade anɔpa yi ne ayɛ ne ɔdwontofoɔ yi ɛbɔ mu aka sɛ Awurade fa meyɛ nea wopɛ fa meyɛ nea wopɛ Awurade fa meyɛ nea wopɛ fa meyɛ nea wopɛ Awurade wode wo mu gya